da so SD hospital na chiri wa joy chapra wo di aman a dodo na fra no tamia usofo no ho asem na meken wo di aman mi hunu wo mu dwumadie bia wontimi emu awo age se wa nko ho wo yare wo dwuma nko so wo pese wutu kwan wo pa dwuma bi wo ka ka na nsa ne age wa hunu wo ba wo ho fe nanso nya kunu abai fo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje ho wo mu akwan kire na wo nyame nam wo di aman tamia usofo so ebe ma nas wo ye enu titia ha ye ne tu anam.